0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bohtin fra Sodaprogrammet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok. Vi er nå kommet til salme 77. Men vi skal også lese litt i salme 78 i dette programmet. Denne salmen, det er en salme av Asaf. Det som salmen forteller, det er at folket, de ransaker sin sjel. Og det er på grunn av at det er forvirring rundt om i folket. Vi vet at troen, den har sine vanskeligheter. Men allikevel kan vi si at troen, den finner løsningene. Og igjen vil vi finne at svaret ligger i helligdommen eller i Guds ord. Og historien vet å fortelle at Gud glemmer ikke. Vi leser de seks første versene. Det er til sangmesteren av Asaf, en salme. Min røst løfter seg til Gud, og jeg vil rope. Min røst løfter seg til Gud, og han vil vende øret til meg. Den dag jeg er i nød, søker jeg Herren. Min hånd er utstrakt om natten og blir ikke trett. Min sjel vil ikke la seg trøste. Jeg kommer Gud i hu og sukker. Jeg grubler. Min ånd mister sin kraft. Du holder mine øyne åpne i nattevaktene. Jeg er urolig og taler ikke. Jeg tenker på fordums dager, på år langt tilbake.
1: Laulun oppe tegis Asafes muhtun salama. Mujetnale ipmilih ja mun aikun tjörvut. Mujetnale ipmilih ja sun aiku jorgalit pjellis muku pjellai. Mu hehtän päivi otsamun herra, mu kiehtäle olkuskeikijuvun ihkui ja i vaipa, mu siellu i aiku dikti heitä sjedijuvut. Mun aiku muistit ipmila ja söhkit, mun aikun juurtasattat ja mu veinga veimihuvva seela. Tuon tuolla mu tjolmi raavasin, itse kohtsin vuorui, mun leen maasuhäpme ja in saarna, mun juurtasan tolus päivi pjellai, tai aika jo vassan joi pjellai.
0: Vi kan gjerne si at det er i vanskelige tider, da er det godt å søke Herren.
1: Vi sagt i stedet at det er vattig og seg i siste, eller hun bør at det også Herre.
0: Og i slike tider er det mange som søker Herren.
1: Jeg takker det seg i under et noe god hos Herre.
0: Ja, vi kan gjerne si, kjære tilhørere.
1: Vi sagt i stedet mye løst det med stedet i stedet i skuldelegge.
0: Hvis du nå er i vanskelighet,
1: jo ståndelig fattig for det siste.
0: Til ham kan du gå.
1: Det sagt at solos om annet.
0: Han har allerede bedt oss om at vi skal smake og se at Herren er god.
1: Nå vil jeg jo den råk og bæsse noe enig at Herre er bedre.
0: Dette er ting som vi kan få lov å se når vi kommer til.
1: Da la dere sæsje meg mye og alt jo enig om jeg bor til Herre løse.
0: Vi leser vers 7.
1: Det er lukket kirkefjørelse.
0: Jeg minnes min sang om natten. Jeg grubler i mitt hjerte. Min ånd ransaker.
1: Mun aiko muistit mun stranga tjoet hep min ikko. Mun vaimusten aiko mun jordasottat ja mun veinga koratalle.
0: Ja, her tales du altså om natten.
1: Ja, det er sarno ievirra.
0: Og er det ikke nettopp om natten at det er mange vanskelige, særlig tanker kommer til oss?
1: Jeg er jo da ikke noe at det ikke går bort. Er det noe man som alle dere vet i stortet det mye tid?
0: Men også på den tid, i nattens tider, kan vi komme til Herren.
1: Måte meg da ikke går satt i min bort i Herren også.
0: Og han vil så gjerne si at han har aldri forlatt oss.
1: Ja, sånn dacht og særlig ikke at det sånn ikke er sjelig god dem min.
0: Heller ikke når vi synes vi er i vanskeligheter.
1: I dag kommer jeg enig at jeg kommer dem med mellom sorg og vettis for det siste.
0: Vi leser videre nå versene 8 til og med 10.
1: Den låkar gärna sig för sig och sig för sig.
0: Vill Herren förkaste i all evighet? Vill han aldrig mer visa sin nåde? Är det för alltid slut med hans miskunnighet? Är hans ord blivit till intet för släkt efter släkt? Har Gud glömt att vara nådig? Har han i vrede lukket till för sin barmhärtighet?
1: Mun aiku muisti, mun aiku kodalle, aiku kodalle herra puhta aila suhti hilkus. Ja eiku se on aiku, se sohta nämpu pissu, tjuojahemmin saartmu. Juosu armukas vuotale alilassi nohkan, läusu lohpetus tussin shottan soas sohki. Läu ipmil vajal tahtan lämmis armukassan, läus on muoristis tohpan suu vaimu lädisvuoda.
0: Dette kunne jo høres ut som mange spørgsmål.
1: Det kunne olkes nu, der gør ollu godt.
0: Ja, det var jo mange spørgsmål.
1: Men det er sådan lidt ollu godt.
0: Men det høres næsten ud, som det var vantroende, som spurgte.
1: Men det kunne nu, der lager lidt jeg på, skulle jeg skulle gjøre.
0: Men kanskje du også har spurgt på denne måten?
1: Vi har lyst til å gjøre den lager.
0: Har Gud forlatt oss?
1: La ip mil gode min.
0: Har han sluttet med å vise og sin velsignelse.
1: Lausen her i den tjeje hennes gide, så burde sygnet hos oss.
0: Ja, det var jo slike spørsmål vi her leste.
1: Dere går selv da ham i det slået.
0: Vi skal lese videre, så kanskje vi får svar.
1: Vi låker videre, så burde vi løs mye, eller da er ikke festet hos oss.
0: Og da leser vi versene 11 til og med 14.
1: Ja, det låker hokt den blå verset, og snakker den blå verset.
0: Da sa jeg, det er min plage, men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Ja, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde før. Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. Gud, din vei er i hellighet. Hvem er en Gud så stor som Gud?
1: Mun sjelkan, det er mun kiksi, det er jeg gitt meg pohtet den alimusa olikiskiedas. Mun aikun kuulasi herre tauhtas, kun mun aikun muistitu tolus äikäsäsi ipmasi. Ja mun aikun juurtasolta puhtu tuoji ja tuus toera taui aikun mun suokkardit. Ipmil tu käinu lie passivuodasiste ja iilään nuus toera ipmil ko ipmil.
0: Ja dette kan ju minna som nu vi läst i den tredje mosebok.
1: Det han muistu hoda mai mei loimehtan kuenma moskirkis.
0: Det talas om helligdomen.
1: Toppe saarnu juvu passivuoda pirra.
0: Och det talas om att Gud är i helligdomen.
1: Ja saarnu juvu te ipmillöda passivuota.
0: Och att han går fram foran oss.
1: Ja, det så manna min outa pelle.
0: Ja, slik är det med Guds ord.
1: Nu alla ipmissätni.
0: Det ene hörer samman med det andra.
1: Det åkta, det manna åkta i den uppin.
0: Och vi kan också se det ene Guds ord, det stadfäster det andra.
1: Ja, mä sähti nu i tjälki hörte det åkta ipmissätni, det nonnu datan nuppi.
0: Vi läser versene 15 till 20.
1: Vihtam loa fjärsa, sko ekte loa fjärsa ratjai.
0: Du är den Gud som gör under. Du har kunngjort din styrke bland folkene. Du har förlöst ditt folk med välde, Jakobs och Josefs barn. Vannene så dig. Gud, vannene så dig och bävet, ja, avgrundene skalv. Skyene öst ut vann, himmelen lot sin röst höre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød i stormvirvelen. Lyn løste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei. Dine stier gjennom store vann. Og dine fotspor ble ikke kjent.
1: Don leta hipmil, kuhti taat ipmasi. Don le kulahan tu keuravuodat almugi koski. Tolle loonistan tuu alamukat faamui, Jaakob ja Juusefa määnäis. Tjääsi hoini tuu, o ipmil. Tjääsi hoini tuu, tät liipaitekki tuodai. Siekän lasas turkistekki. Palva holkus kolkat hekki tjääsi. Almi hoitte jienaset kullut. Tuodai tuu juola monne tuhkuteikki. Nuu pojana jietnä kullui. Jorri Pekkasiste, altakasa tjuukivuja etnan rihka, enan turkisti ja lipaiti. Ääpi tjaala leitu käinu ja tu pälkäs törrä tjaasi tjaala ja tu luottat ei toutujukun.
0: Når Asaf skriver denne salmen, så kan det jo se ut som at han tenker på når Israels folk vandret gjennom ørken.
1: Det er gullene laket etter sånne jordskjøndal og Israel, alle må være i mjøttes.
0: De gikk gjennom vann. Men Gud var med dem. De gikk gjennom mange vanskeligheter. Men Gud var med dem. Vi skal så lese det siste verset i denne salmen. Du førte ditt folk som en jord ved Moses og Arons hånd.
1: Moses ja Aron gira bokte.
0: Ja, her hørte vi det helt klart. Det var Moses og Aron han tenkte på.
1: Det er Moses ja Aron gen birra som gjorde sig.
0: Men over det hele sto himmelens Gud.
1: Mot båten bakje der i is ipmil.
0: Det var du, Gud, sier han, som førte din jord.
1: Da lekkje ton ipmil jælka fevli ditt og alamogat.
0: Selv om du gjorde det med Moses og Aron.
1: Vasko don takke den Moses og Aron gira bokte.
0: Og så kan vi si til hverandre.
1: Ja, det sagt ikke jælke kutko eimasem.
0: Slik er Herren i dag også.
1: Nola herra åtnige.
0: Så har han noen av sine tjener som han vil bruke. Slik at du og jeg kan bli bevart på troens vei. Og så kan vi si slik som vi her leste. Herren fører sin jord i dag. Han gjør det med sitt ord og med sine vittner. For Herren har ikke forandret seg. Vi skal så gå over til salme 78. Og vi skal lese her de 10 første versene i denne salmen. Her skal vi også få høre om Israels historie. Og vi kan gjerne si vi får høre ifra Moses og like til David. Det er også Asaf som har skrevet denne salmen. Og det er en salme som vi kaller for en læresalme. Og den lærer altså noe om historien til Guds folk. Og vi kan gjerne si at det er en god salme som også vi har mye å lære
1: av.
0: Først av alt kan vi si at det er et kall fra Gud til sitt folk. Han ber sitt folk om å lytte til ham. Vi leser det første verset. Lytt, mitt folk, til min lære. Vend øre til min munns ord.
1: Kuldal mu alamugan, mu mahtat husa jorgalehtiin, pelitetet, mu njälmisäni pelläj.
0: Ja, er ikke det noe som vi har grunn til å si til hverandre også i dag?
1: I og miskelle siva, tjälki kutkoime semet, tämän oito otnie.
0: Det er Herren som sier det slik.
1: Herre, da har vi ikke lekk den lakker.
0: Lytt, mitt folk, til min lære.
1: Uldal mu alamukan mu mahtat husa.
0: Vend øre til min munnsord.
1: Jorga liktin bellidet mu njälmisäni pelläj.
0: Vi husker kanskje når Peter talte på pinsedagen.
1: Min muite visse sier Peter sarden i helgudagbeive.
0: Da begynte han på denne måten.
1: Da lagde de som den lakker.
0: Lån øre til mine ord.
1: Du skal bellet mu sani di.
0: Ja, og så kan vi jo spørre hverandre.
1: Ja, det sagt ikke gjerra kutt kui mi dem.
0: Låner vi øre til Guds års forkynnelse?
1: Nå lå ikke kum i bellet med hippemisani guldalep meg.
0: Eller sier vi slik at nei, dette kjenner vi, dette kan vi selv fra før. Uansett hva du og jeg sier, så skal vi prøve oss å huske dette som vi nettopp leste. Vend øre til mine munns ord, sier Herren. Vi skal så lese versene 2 til og med 10.
1: Jeg låka nuppi vir så slå jeg for seg.
0: Jeg vil åpne min munn med billedspråk. Jeg vil la det strømme frem gåtefulle år fra gammel tid. Det vi har hørt og vet, det våre fædre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunne gjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fædre å kunne gjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem så de ikke kunne stå frem og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetning og en stridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sønn og væpnede beskyttere vendte om på stridens dag. De holdt ikke Guds pakt, og ville ikke vandre i hans lov.
1: Mun aikun rauvasti mun jälemän säätne vaatjasi kuin. Mun aikun tikti tolusäikki seunis saai outan pohti. Maimii lieh kullan ja tehtit ja maimin vähemmän lieh mikiti uo muistelan. Tää mii aiku tsiehkatsin määnäi outas, mutta pohti sohki muistelet herra raamatusa ja su keuravuola ja su autotauis mai sonle tahkan. Sunle raahkatan tuolastusa Jaakubi ja pitkän laa Israeli. Mais on kohtsui min väänemi tiedititsi määnäit asaset. Vai pähti sohkatat määnät kuule kallekin riedet mahtasi tai tehtit. Tuotsa tehtsä ja muista lihtsä taisin määnäit asaset. Ja piiäsi sin toivusi hipmilala ja ei vajal tahtasi hipmiltaui, mutta aimon anasi supahkumi. Ja omasi sille, että nuhkusin vanhemmat veste haulas ja käytsäris sohkakotti. Vaikka sohkakotti miimon nannen su vaimus ja maan veinga ilen oskelta sipmil vestei. Efraim määnäli värjutuvun täykepäätsik, jorgaletti rektus suhtepäivi. Ei siitä olla nipmin lihtu ja ei tahtun vaatjulet su laasiste.
0: Han hade reist ett vittnesbörd i Jakob.
1: Så hon lej, volka han där dörrstus av Jakob i.
0: Ja, vi hörde också att han hade satt en lov i Israel.
1: Ja, min kula i min majda satt sån i bitjan bakom med hela Israel i.
0: Och det är något som vi känner allesammen.
1: Ja, det har mjöl påkat åldat.
0: Men så stod han nog vidare här i vers 5.
1: Mot ett 21 vidare versas vidare sabbot.
0: Han böd våra fädre och kunde göra detta för sina barn.
1: Som kohtsuisin min vanhemmin tiedetetsin määnäitasset.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, hörte du det?
1: Ja, sähtikin gärna, ne kuuliko tontan.
0: Fädrene skulle kunngöra detta för sina barn.
1: Vanhemmat kallikin tiedetsin tansin määnäitasset.
0: Detta var alltså ett påbud till Israel.
1: Det hade gjort alla en pahkund i kohtsun Israelas.
0: Det var inte Israels leder som hade funnit på detta.
1: Jälän Israel gjorde hädje kohtelidan.
0: Men det var Gud selv.
1: Mot alle Jesu ypmil.
0: Og vi vet, han har ikke forandret seg.
1: Ja, men det er sånn galiljen oppestuvan.
0: Så kommer han til oss også med, på akkurat samme måte.
1: Det som borte min kylusa aito samalakai.
0: Guds ord skal vi føre videre til våre barn.
1: Ypmil sani kolka min fevri vita sopu min manaita somet.
0: Skal vi prøve å huske dette ifra denne salmen?
1: Kähtsälät nu min muistui pitkä, että aito justa tämän salmas.
0: Och så slutar vi med detta idag.
1: Ja det låg på hakket alltså.
0: Och så säger vi, tack för idag.
1: Ja kiitit åt nautas.

Moi Bargo Jesus. Jesus der var smert i båtsid. Jesus le ippmil. Da ditt eller så enlinge nu gå ippmil elin. Da le gå sånn lei dan meilmis. Det rabba som kjelme hem i kjelmeid. Og det går lo bjelje hem i det. Astan ormo gortsjoi som vedsit fastein. Der var smert i spitsalajajt. Da skal så volge i fappmo, ja der var smatt i båkaid. Ål mot adje, som le dakkan borakkan borest. Kapernaumis, motun galpot Galilea jævri davabjelde. Assa motun ålmai, gott og isat det vedsitt. Gjellis og ostibin, doppit dan rano, man aldre som vella, gaskaneset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppel nu ollo olmot att det si ei tjaga sisa, ja da mannen si dekke alla. Den edelmenneske dolba dekket, ja olmo bel veso, le dokko raldalas. Mai sonde aigo bargat, fina fobmarskjebmi. Gaiko dekke reigi, ja dova vega sløytit den båse alma volos. Mon dajon, no dakkon. Og Jesus øyne sier Osko, det som kjørve. Olmo kjam, du så du til at dødne andre gass i avdøyvån. Maiba, du så du. Mot meg har lett han olma deg ikke gåden, og sånn å jo der var stjålgeid. Gal vare Jesus stand i etta, mot det som det etter dange at det da ba her våte meg vei mosle. Jeg sagde være det på god av da, så romer sist. Jesus vasa latja i mora hove saga. Gi matta sodo i andagas i adet ere på god orsefall ippmil. Si ei dato jækit at Jesus le ippmil. Amma si eis at garga satt i tjepet ditt. Jeg ser hva Jesus dan astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, jaman og viso dat. Dalenaga tjogili som bajas. Gesali rano tjokkai, tjogi den gedevålai, ja vedsili. Året går deg å øyne med så genoreige manna med. Som veka no ilos, og den eller sånn adjon gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkesvådan djevdo jovon, Jesus i. Ja da lossa jolgit med sånn aido overdras i alga gesetan så jeg hit. Da sleba dal, gepa satt, ja larsma datt. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil, delen sonje veddis ogjo da han olma julgi ala, og ikko sonje gossige ovdalet da i geva han. Motto andagas i ademi gaibido og embo, da mavse Jesus a hegga. Jesus matta vel odnige der var smattit. Somes heve dakka sånn dan, gå olmors osko siste råkka dalla. Jeg gjør smid der var småvatt, det gula ovdi mosta sodne gito den ovdas. Jeg gjør sånn i der var smatte min, det sette som lika illodat min. Maide daskele i mars.

Hei sann alle sammen, og hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder for en times tid med variert trekkspillmusikk. Vi skal starte i dag med duoen Rolf Lennart Legrem og Asbjørn Madshus. Det er en vals som de har kalt for Lykkelige stunder.

Søren Rydgren med melodien En riktig polka. Det er et orkester som heter Bandit, og ga ut noen plate for en del år siden. Vi har funnet en som er ganske fin, den heter for Paris.

Orkestret Rynka har fremført den Skjeggebuvalsen. Så skal vi lytte på Allan Kartberg og Uno Hansson, en duett. Og vi får høre Lill Agnes Polka. Vær så god.